ishi bilan xeyli jixyarlarga berib, ko'p kishilarga ko'rinibdi. Ko'pchilik uni qo'sh manbalik yilsiya to'sqinligiga uchrabdi, deb diagnoz qo'yibdi. Kim biladi, kimning sog', kimning saranligini. Shu yili u MD to'liqsiz o'tir maktabining 2-yil qidi bo'lib, aslida adabiyot o'qituvchisining bergan topshiriqining temasi dal osmon ekan. Balkondagi shu daqiqada u tunji qitim ko'p vaqtlarda odamning o'z-o'ziga ega bo'lmaydiganligini his qilib yetibdi. Biz dunyoning barlik azoblarini o'zimizga yuklab olib, yana texi dunyo bizni azobladi deymiz. Shuning bilan yordamga muhtoj qizning keyingi turmushi boshqalarning ich og'ritib qarashlari ichida o'tishga boshlabdi. Xuddi butun dunyo uningga bechora qiz, sen shuncha go'zal bo'lsang-mu, lekin sening turmushing nimandoq jafoliq deb aytgandek. Turmushning jabr jafosini hamma odam o'zi biladi. Atrofdagilarning o'ziga bir xil ich og'ritib g'ayri qarashlari uni bezar qiladi. Uning har qatim o'tkazgan xatoliklari afv qilindi. Imtihon yaxshi bera olmasa, muallim hech qisi yo'q. Savol sal qiyin chiqib qapti deyishlari. Saboqdoshlari bilan qiydishib qolsa, ularning ota-onasi uning nervisi chatoq deyishlari. Mahalladagi kichik do'stlarni urib olsa, kichik do'stlarning ota-onasi iningiz kichiklik qilib sizni ranjitib qo'yibdi deyishlari. Xuddi butun dunyo uni to'g'ri qilding degandek. Lekin u faqat o'zila butun dunyoning uning bilan qarshilashayotganligini biladi. Shuning bilan yordamga muhtoj qiz hech nimadan tap tortmas bo'ldi. Ba'zi bir xatolik o'tkazsa-mu, buningga bizning nima amalimiz deb o'ylab, boshqalar menga uni ish chaqirtib, uni apo qilib yetadi. Undoq bo'lsa bo'ldilar, xohlaganini qilib bir eski qiz bo'lish kerak. Shuning bilan u yolg'iz ich pishib qolganda tamak chekishni, aroq ichishni o'rganib, boshqa eski qizlar bilan aralashib yuradigan, og'izni buzadigan bo'lib oldi. U kalpukini qip-qizil bo'yab yuradigan Yubka qancha qisqa bo'lsa, shuncha amroq bo'lib kiydigan bo'ldi. U yana maktabning atrofidagi do'konlarga bir muncha qarzga bo'g'ildi. Jamiyatdagi bir necha lo'xchaqning qanot ostiga elishi ostida maktabda uniga hech kim chaqilamaydigan bo'ldi. U ba'zi chaqlarda hamma narsaga erishganda qilgan bilan, lekin yana o'zini hamma narsadan ayrilib qolgandek. Erkinlikka chiqqanda qilgan bilan, lekin yana erkinlikdan mahrum bo'lgandek his qilib qoldi ekan. U Öz-özümdən şunçilik bezar boldum ki, bəzdə bu dünya nimindək adaləsiz dəb oylab qalımən, deyiddi. Yardımgı muhtaç qız ən yaxdırıb çəkidiğən tamaka qatlı qaplıq çambayşan bulub, bir qipi yeti qoyidi. Tamakının ismi tazı qulaq yaxmısımı, bıraq bu tamakını bəkli yaxşı görəddi. Anca açıq əməs bolsumu, adəmli birdəmlik bolsumu aram tap qozaddi. U tamakini chekib, oxirga kelganda odati bo'yicha tamaki uchini qattiq tishlab etib, yerga tashlab, dastab chaylab o'chiratdi. Maktabda tamak chekish odamga xili avorchiliklarni tep beradi. U qo'lini pokiz yuyib, ondan qo'liga puroqlik moyini surgib etib chiqib, birdam lag'aylab badandagi tamak purqini yo'qotdi. Boshqa qizlar yigitlar bilan pichoq belgilari valdab turgan g'aribchi tamoxonlarga berish qamroq. Ama yordamga muhtoj qiz xizining kabobxonasiga berish qamroq. Pevdin bir yashik elib, o'nziq singir kabobqa lozi bilan zirni bo'lishiga sab turib, mazza qilib choynab, ochiqdan ko'zlaridan yosh chiqib kelsa, ondan u bu turmushning lazzatidan o'zirlangandek bo'ladi. Yordamga muhtoj qizning yana boshqacha avaslari bor edi. Masalan, kashta ko'cha avtobusiga o'tirganda, derazani og'iz bilan ho'rdab, barmoqida mundaq xat yozib qo'yadi. Yo'qol dunyo. Shu sabablardan 2011-yili tug'ilgan kunida u bu dunyo bilan vidolashishni tanladi. U haroqni bo'lishig'i ichib, qiz do'stlari bilan qong'uch o'ynab, issiq suvda yuyinib, yangi sotib olgan chiroyli yopkasini kiyib, bir quti uyqu dorisining hammasini biroqli yutib atdi. Yordamga muhtoj qiz bu uning qilgan eng hamoqat ishi ekanligini e'tirof qildi. Chunki u yana bir qatam ko'zini ochganda Agar ölməkçi bolsa, çoxum üzül-kesil həyatını axırlaşdırış, bolmasa yaxşı yaşaş lazımlığını bilib yetdi. Doktorxanada yalğız yetiş, nimində qorxunuşluq. Şunun bilan uzaq sözlüğən davalanış başlandı. Doğru tərkibidəki hormon adamını səmirtiplə qalmay, zihnini iğir dərəcədə tövəldib yetdi. Yardamgə muhtaç qız, ijtimai fən oquğucusu boğaşqa, əsli tutuş qabiliyyəti onun nisbətən intayın mühim idi. Burun 5 minutlu yatlab bo'ldigan maqolani mana endi 50 minutda
Әтті, тейхімі ұзақ вақытты ятлашқы тұғыр кен.

Bəzi vaqtda özünüzni dostlarınız tərəfindən təşlib edilgan yoki sizdən yüz öyrəngəndək hiss qilishingiz mümkün. Mayuslanma. Şunun işininki, siz yana bir qadam alğa ilgirlisiniz, ularning hammasi yeningiz qaytib keladi. Ular bilan qayta uchrashganimda yig'lab tashlig'ili tasli qaldim. Ularning orasidagi biri öz vaqtida men bilan birga ingliz tili darsining vakili bo'lgan. Biz hatto kim topshiriq daftarini yig'idi deb so'qishmoq qilgan. Ya'ni birini topshiriqni vaqtida topshirmadi deb tizimlab qo'ygan. Shu vajidan u mendan yarim mavsum batnagan edi. So'ringa 3-chi bo'lib keptiman. O'ngaysizlanib nima deyishimni bilmayli qoldim. Xayligicha o'rindiq jozini silab o'ltirdim. Amalsiz telefonimni ochdim. Ammo yana shu ko'ni xabarlar. Odatda men bilan uchrashadigan bu yuzsizlar bugun xuddi mendan o'zini qochirganday qiladi. Shuning bilan ularning ko'nglikidagi gullarga qarab o'ltirib, bu ko'nglikning gullari bak chiroyli ekan deb g'udrab qo'ydim. Birdamga qolmay mehmonlar xeyli keldi. Bir savaqdosh og'ziga maska taqib olgan edi. Meni ko'riblar, engakini operatsiya qildirganligini, texi saqaymaganligini, shuning g'araq ishmaydiganligini aytdi. Birli kelgan qiz savaqdoshlarning aytishicha, u o'zini tuzash operatsiyasi qilib chiroyini tugashtiribdi. Shunga uningga qoch quchimi tayyorlamagan edi. U tamoq pulini to'lib yetibli kasb bo'larmish. Lavhi bilan daraza birli kelgan edi. Pakiri qora, egizi oq. Bu ko'rinish nima degan mos kelgan? Moda ochisinglarmi kelishdi. To'rti bir-biridan nazokatlik, tamdan muaq, yana texi pashinliq oyoq kiyib olg'ashqa, mening yenimda tursa, bo'ynimni davolashqa toza mos keladigandek his qilib qoldim. Ko'pchilikning qiqas cho'qqan ko'tarishi bilanla xuddi sizlarning xiyolingizdagidek uzun chashtiri bilik kelgan, oq yopki kiyib olgan, qamlashtirib kichik somka ko'tarib olgan, g'irimlari sus go'zal sanamdan bir kirib keldi. Shauhay bilan Launiyom yetib keldi. O'g'illar balki mushundaqdu? Gepi oz, yolg'ondan jimg'ur bo'lgan. Kirganda g'odiyib kirishgan, xuddi hozirli mushlashadigandek. Shauchin eng orqada keldi. Yana bir necha yashik aroq akagan edi. Varang churang'i to'lgan yig'ilish maydoni 52 gradusliq 6 bodilka oq aroq bilan 32 bodilka pivining ta'sirida jimiblik etdi. Bugun mas bo'lmoqchi qaytmaymiz a. 5 yil burunqi to'liqsiz o'tir maktabni bitirish oldidagi yig'ilishda biz mushundaq deyishgan edik. Faqat o vaqtda biz kichik edik. Qo'limizga shobey bilan mineral suvni ko'tirib kelib, xo'sha, qonquchi mas bo'laylik deb jar solgan edik. Manamdi 5 yildan keyin biz cho'ng bo'ldik. Qizlar yopki bilan egiz boshliq oyoq kiyib olgan. O'g'illar tamakini ulab uzildirmay chekadigan bo'ldik. Ko'n savaqdoshlar yig'ilsa mushundaq bo'ladi ekan. Dastlabda g'odiyib turishgan, olini 4 ot tartalmog'idak. So'rinda ma'lum bir aylanning shu yillar qog'a ishlarini chaqchaq qilib so'kkanda qoqoqlab kulishib kayfiyatmo bara-bara qizishqi boshladi. Bundoq kulgili kishilar asosligi kim-kimni qanda qo'g'lashganligi. Shundoqla ular bilan bo'lgandan keyin muallim yoki ota-ona tarafidan bayqilib qattiq dumba yeganligidagi ishlarga mujassamlangan. Biz o'qigan to'liqsiz o'tir maktab butun shahar bo'yicha eng yaxshi o'tir maktab edi. Har yili imtihondan o'tish nisbati shahar bo'yicha 1-chi o'rinda turardi. Men maktabga ayrilganda boshqa rayonga tava bo'g'ochqa maktab tanlab bu yerga kelgan edim. Dastlabda maktab tanlash imtihoni berganda kalvoliqim uchiga chiqdimu qandoq natijam shundoq tuvan bo'g'anligidan tajriba sinfiga kiranmay aksicha aka meni xijil qilib eng yaxshi natija bilan tajriba sinfiga kirgan edi. Tajriba sinfining o'quvchilari maktab tanlash pulini kechirim qilindi. Men bo'lsam shunchalik bechora. Ota-onamning orqasiga agishib necha ming yuan maktab tanlash puli to'ladim. Hozir shu ishlarni o'ylasamla ichim bak etishdi. Tajriba sinfida darsni kompyuterda o'tdim. Pullari taxtayliq, havo tangshugi saplangan. Partisi shunchalik cho'ng bo'lib barliq kitoblarni qo'ysimo petib ketatdi. Bir sinfda 40 o'quvchi. Men buni burun xiyolimg'imi keltiramaydim. Odatdagi sinfda bo'lsa Simontyar, Osmi Shamol Durg'ush, 80 o'quvchi. Partining kichikligidan partadosh bilan chigra ayirib o'ltirdigan gap. Eng muhimi bu aslihalarda emas, balki tajriba sinfida mening kichikimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan boshlang'ich maktabdagi saboqdoshim bor. Ammo
менің азырқы сыныпымда тоныдығаланың бірімі ұйық. Өз вақтыда баллы қылып дәптірімге ұттыр ветеш, яны ечін ішіліқтап езіп кетістірім чөтеғи. Чырайдың лөкчәкілігі чықып тұрған, енімдіке ішкі сауақтышым елім есімді тұрыпты. Уланың мені ұрышқыл апарғыны, шу вақытта тас қалдым, еғылап ташлығыды. Кичкімдің тартыпла пионер тұрсам, бұндақ ішілағы арласам қандақ болуду деп ойлайдым. Толықсы отыр мектепті, әмі ішілірім шындақ оңышлық болған еді. Имтиханда асас жәттін сынып бойынша бірінші, нәтижем тәжірбі сыныпының өлчімігі етәтті. Бұныңдың сынып мәсулырым шында қошал. Ғалбілік алда сынып башлықы боп сайландым. Еңіліз тілі дәрісінің вәкелі болдым. Әр күні қылыдыған іші оқтәк, досқының алдығы чықып еліп, көпчілік тапшырық қалдырмен. Тапшырықны қалдырып болып, сынып башлықлық вәзіпімні ада қылып, ентізан башқырмен. Нәді бірәр іш болса, дәптірімге езіп, муалымге тапшырмен. Азыр шу қылған ішлерімні ойлысам, адамны растылы бәк безар қылы декенмен. Расла адамны безар қылдыған бір сынып башлық едім. Барлық чарланы ішілдіп, кечіксі қандақ жазалынуду, құрық кеп қылса қандақ чары көрілуду, тапшырық ішлімісі қандақ жазалынуду деп сынып түзімі түзеймен. Тәнтәрбия хайеті білән, интизам хайеті менің әң еқін достырым еді. Мән мұла білән шындақ чықшаттым. Нем деген қалдыса? Тамға кечік досқыдың бірні есіп, сыныптыки әр бір айланның мукапат жазасыны еніқ езіп тұраттым. Яна сынып үчін хейлі ішланы қылған едім. Әң пәхірлінді.

Agan naganda telozordun yoki mikrobiologidan ko'rib qoladi ekan. Ammo ularning yozgan obzorlarini boshqa obzorning ko'pligidan qat'iy ko'rinmaydi ekanman. Aslida o'zimning nurg'un xatoliklarni o'tkazganligimni his qildim. Xo'sha deb voqirashlar ko'tarilib, oxiri meni gapdan to'xtatdi. Ko'p so'zlab qo'ygan edim. Shuncha yillardan buyon bu bir jo'zdagi odamlarga bo'lgan mehrimni biroqli kam qo'ymay to'kib qursiqimni bo'shatib oldim. 20 rumkaning bir-biriga soqilgan ovozi xuddi o'tgan kunlarning jaranglab sunilgan ovozidek anglandi. Yig'ilish mushundoq bo'ladi ekan, yeb ichib hamma odam yendiki bilan parang'i tushib ketgan. Burun yuz bergan, yana shu kim topshiriq ko'chirgan yoki kim jazoq uchrab, inglizcha xom so'z yozganidek nochar ishlarni mungtish bo'ldirgan. Garchi shuncha yil ko'rishmagan bo'lsak-mu, mushundoq ishlar orqali mehrimiz oz-ozdan asliga kelmoqda edi. Hamma asliga qaytmoqda. Hamma 8 yil burunqi holatiga qaytmoqda edi. O'yinni boshladim. Har bir aylan bir romkadan ichib o'tib, mushu jo'zdagi bir aylanga munosabatlik birar hikoyani so'zlaydim. Uzun chash qiz burun dazoy doim chechim bilan etishatdi dedi. Uning etishcha dazoy uning chechini o'rindiq chigib qo'yibdi. U o'rindan turganda og'riq chidamay yig'lab tashlabdi. O gepini tugutib, dazoy bilan bir bodlikadan pivini das ko'tirib ichib atmoqchi bo'ldi. Boshqalar qaqaqlab kulishib ketishdi. Dazoy bir bodlik pivini das ko'tirib og'ziga to'kdi. O pivini ichib bo'lib, yana uzun chash qizning yopkisini o'rindiq putiga bog'lab qo'yganini. Yaltiroq moy qalin bilan uning daftariga xuddi bosmada beslaganda qilib, yaxshi ko'raman degan xatni yozib qo'yganligini oshkorladi. Dazoy shu vaqtda ko'zim ko'rib qilib, uzun chash qizni yaxshi ko'rib qoptiman degach, uningga ko'nglinga ma degan edi. Uzun chash qiz birdam yig'lab, birdam kulib, uni qo'g'lab urg'ilib turdi. Zey burunqi qarqinda xeyli kelishgan, salobatli ko'rinadi. U hozir aramizda eng kelishganlarning biri bo'lib yetilgan edi. Anglashlar qarqinda u hozir maktab ko'zili bo'lib yurib yetibdi. Og'zimga bir cho'k sayni sep turishimga uning navbat kelib, aramizda bo'lgan ishlarni so'zlamoqchi bo'ldi. Uning qo'l berishgan do'stlarining hammasi yinimizda tursa-mu, uning deyishicha, men uning eng yaqin do'sti ekanman. Uning deyishicha, biz birga maktabga berib keldikanmiz. Birga dars vaqtida ochiq chuchuk kalpini yeytganmiz. Yantixi ximiya muallimi do'stiga o'rilgan fursatdan foydalanib, bo'ritib o'ynaydiganmiz. Har kuni kechda uyga borganda telefonda qoldirilgan topshiriqlarni deyishib olib, ko'nglimiz ondan amin topadi ekan. Imtihon maydoni o'xshash bo'lmasa-mu, cho'qim bir-birimizni saqlab turdik ekanmiz. Pul yig'ib o'xshash kiyim oldik ekanmiz. Chechimizni faqat birli satrashqa yostidik ekanmiz. Hatto taqqan ko'zoynakning gradusimi o'xshashgan. Uning deyishicha keyin boshqa yerga o'qig'ilib ketibdi men. Shundan keyin uning bilan qat'iy aloqa qilib boqmabdi men. Qo'l berishganda u meni o'ylabdi ekan, biroq o'ylab yiqib bo'ldi qipdi. Buningdan keyin birga bo'lmagandikin, yana majburlig'ining nima hojati? Shunda qilib 1 yil, 2 yil, 3 yil kunlar o'tmoqda. Biz garchi bir-birimizning undi dorini qo'shib olgan bo'lsak-mu, azaldan gap qilishmadik. Do'stlar chambirikiga mu yurak bermadik, mulohaza qilmadik. Hatto odamning g'idiqini keltiradigan tug'ilgan kun tabrik so'zlarini mu o'tgan kunlarga tashlab berdik. Uning deyishicha xatolik men degan. O'zimni to'g'ri qilmabdi. Hissiyotni o'zaro almashtirish kerak. O'zaro yig'ilish do'stlikni mustahkamlaydi. Hamma jimib ketdi. Shavsi aroq ichayli, o'tgan ish qisalovat deb davron sag'ilib turdi. Elimi shundoq iniq esimda turibdi. Shu kuni kechda biri mundoq degan edi. Bir savoqdosh, agar yana bir necha qitim mushundoq yig'ilsak, do'stqa aylanamiz. Biz degan do'st, davomliq aloqa qilib tursak, qadin asladim bo'lib ketamiz. Haqiqiy do'stlik dunyoning bizga bergan shapa edi. Bundoq deganlik, hargizmi bu mehrni osirmasmi bo'ladi deganlik emas. Sen olg'a bir qadam olsang, men olg'a bir qadam olsam, ondan keyin qarshi tarafning yuzini aniq ko'ralaymiz. Har bir aylanning burun va'da berishgan qadinas do'stining barligiga, shundoqla ularning vaqt bo'rin tarpidan uchirilib ketib, biz bilan aloqa qilmaganligiga ishonaman. Kunlarni rahimsiz deb og'rinma, orliq yiroq mo deyma. Barliq ixtilob o'zingning qadrlimiginingda. Yaxshi do'stlar o'tursa-da obro'y masalasi yo'q.
Agar sen qadrlamaydigan san, u tehim yaxshi biriga yo'liqdi. Ko'p joylarda sen do'stlik mang vafosizlik qildi deyishing mumkin. Mayuslanma. Shuning uchun sen oldingi bir qadam olsang, ularning hammasi qaytib keladi. Sun Yanzining "Men og'rinmayman" degan naqsida mundaq so'zlar bor. Mang ayan, sen emas, yangini ko'rganda ko'nini unutadigan bo'lalmadim, yeningda yolg'iz qolgan chaqingda.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir.

muskul azayish kesili bor yo'qligini belgili bo'ladi. Muskul azayish kesilini tanlab tekshirishda oddiy 5 turlik nomer qo'yish savol qog'ozi miqdori jadvalini qo'llanishga bo'ladi. Uningdan boshqa yana qadam sur'atini o'lchash va siqish kuchini o'lchash orqali baholashga mumkin bo'ladi. Birinchisi, qadam sur'atini sanash. 6 minutlik mengiz siniqi, ya'ni mengiz jarayonidagi eng cho'ng qadam sur'atini sinash. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.8 metr har sekunddan kichik yoki shuningga teng bo'lsa, yanima ilgirlab o'lchab diagnoz qo'yish kerak. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.8 metr har sekunddan cho'ng bo'lsa, qo'l siqish kuchini yanima ilgirlab tekshirish kerak. Qo'lning siqish kuchini o'lchash. Tinish ahvolida ustunlikka ega qo'lning siqish kuchining normal qimmati Erlarning siqish kuchi 25 kilogramdan cho'ng, ayollarning siqish kuchi 18 kilogramdan cho'ng bo'ladi. Agar siqish kuchi normal bo'lsa, muskul azayish kesilining asosiy jihatini tugatgil bo'ladi. Agar ustunlikka ega qo'lning siqish kuchi normal holatdan tuban bo'lsa, yanima ilgirligan holda muskul miqdorini tekshirib diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi. Agar muskul miqdorini aydinlashtirishga to'g'ri kelsa, doktorxonaga berib badan sifatini analiz qilish yoki qo'sh iqtidorliq X nur simirish asvobi, ya'ni DXA orqali put-qo'l sinaklarining miqdorini tekshirish kerak. Muskul azayish kesilining oldini qanday qilish va davolash kerak? Muskul azayish kesiliga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin birlamchi muskul azayish kesili yoki ikkilamchi muskul azayish kesili ekanligini farqlandirish kerak. Ishkilamchi muskul azayish kesili bemorlarga qarta ishkilamchi muskul azayish kesilini keltirib chiqaradigan kasallik sababini aydinlashtirib, kasallik sababini davolash kerak. Kasallik sababini davolash. Asosiy kesili bor muskul azayish kesili bemorlari, masalan, diabet kesili, so'zilma xarakterlik yurak, o'pka, jigar, bo'rak kesili, miya qon tumor kesili bemorlarini asosiy kasalga qarta davolash olib berib, bemorning turmush iqtidorini yuqori ko'tarish, harakat qilib cheniqishni ilgari surish, muskul miqdorining azayishi va muskul kuchining azayishini to'sish va osiltishga noyita yordami bor. Buning ichida diabet kasalligiga aloqador xatarlik omillarining oldini olish va uni davolash intayin muhim bo'lib, insulinga qarshilik ko'rsatish, so'zilma xarakterlik yallug'lanish, xun rosumining iqtidoriy to'sqinlikka uchrash, nerv qon tomirlarining agashma kasalliklari, qon shakarini kontrol qilish yaxshi bo'lmaslik qatorliklarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, diabet kasalligi bemorlarining insulinga bo'lgan qarshiligini yaxshilash, qon bosimi, qondagi may va qon shakarini kontrol qilish Diabet kasalligining qon tumor, nerv kasallik o'zgarishini kontrol qilish diabet kasalligi bemorlarining muskul azayish kesilining oldini olish va muskul azayish kesilining taraqqiyotini to'sishda aktiv rol o'ynaydi ekan. Nachar turmush odatini tuzatish. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq nachar turmush usuli muskul azayish kesilining qo'zg'alishi bilan ro'shan munosabatlik. Shuning bilan bir vaqtda muskul azayish kesilining taraqqiyotini tezlatadigan muhim omil. Shunga nachar turmush usulini o'zgartganda muskul azayish kesilining oldini olib qolmay, yana muskul azayish kesilini davolashdagi eng asosiy davolash hisoblanadi. Yashanganlar va muskul azayish kesiliga giriftor bo'lgan bemorlarning bu nachar turmush usulini baldoroq o'zgartirishni tavsiya qilamiz. Yetarli energiya va oqsilning qabul qilinishiga kafolatlik qilish kerak. Muskul azayish kesiliga giriftor bo'lgan bemorlarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori 1.12 dan 1.15 kilogram har grammgacha bo'lishi hamda oziqlikni baholashga asosan yetarli energiya va oqsil qabul qilishi kerak. Oziqlik yetishmaslik yoki oziqlik xatiri bor muskul azayish kesiliga giriftor bo'lgan bemorlarga vaqtida 3 oydan oziqlik yasalmalarini to'liqlash, jumladan oqsil, amino kislotasi, vitamin D va ko'p xil vitaminlarni to'liqlab muskul oqsilining parchalanishini azaytib, muskul oqsilining birikishini ilgari surish kerak. Harakatga orlishish. Harakatga orlishish muskul azayish kesilining oldini olish va davolashda intayin muhim. Yetarli oziqlik to'liqlash asosida to'salg'uga qarshi turish mashqi, oksigenlik harakat, so'zish va tamponlik harakati orqali badanning iqtidorini yaxshilab, muskullarning miqdori va kuchini oshirish kerak. So'zilma xarakterli kasalliklar qo'shilib kelgan yashanganlarga nisbatan asosiy kasalliklarni kontrol qilib turaqlashtirgandan keyin tanarkat meditsinasi maxsus bo'limi yoki oziqlik maxsus bo'limi orqali yakka harakat retsepti tuzishni tavsiya qilamiz. Dori bilan davolash. Navbatda tixiy muskul azayish kesiliga mos keladigan dori yo'q. Klinikada boshqa kasalliklarni davolaydigan qisman dorilar muskulni manfaatga erishtirib, muskul azayish kesiliga kengaytirib ishlatilishi mumkin. Assimilatsiya hormoni Aktiv vitamin D, beta bo'rak usti bezi akseptorini qo'zg'atuvchi dori, angiotensin almashtirish fermentini tormozlaguvchi dori, o'stirguvchi gormon qatorliklarni o'z ichiga oladi. Nachar vaqalarning oldini olish.
Muskul aziyish kesli bemorlar yana nachar va

vaqalarning yuz berishining oldini olishga diqqat qilishi kerak. Oldi bilan nachar vaqalarning xatirini baholash kerak. Bu ojizlik ahvoli oson yiqilib tushish va iqtidorni yo'qotish xatiri qatorliqlarni tafsili baholash, shu orqali bemorlarni yakka nachar vaqalarga orlishish loyihasi bilan ta'minlash kerak.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

u taşni zadili satqili unumig'ashqa kishilar u taşta biraz sirba o'xshaydi deb bahoni teximi o'riltibdi. Atsi u yigit muallimning aytgani bo'yicha taşni qosh teshi bozorga olib beribdi. Biroq yanali satqili unumig'ashqa bu taşning bahosi tez o'rlab qosh teshining bahosidan eshib ketibdi. 3-chi kuni bu yigit taşni unchimarvoyit bozorga olib beribdi-kan mo'jiz yuz beribdi. Aslida bir tiyinga arzimaydigan bu tosh Unchi Marvoid bozoridagi eng qimmatli narsaga aylanibdi. Kishilar hatto uni kam tepiladigan toshga aylangan qimmatli jism bo'lsa kerak deb o'ylab qopdi. Nimishki bundoq bo'ldi muallim deb so'rabdi yigit muallimidan hayron bo'lgan holda. Bu nayt oddiy bir toshku. Ammo deb javob beribdi muallim. Siz uni qadrlab dunyoda kam tepiladigan qimmatli buyum sifatida ko'rdingiz. Shuning u bebaho qimmatga ega bo'ldi. Hayotmi shuning o'xshaydi. Hayotning qimmatini odam o'zi yaratdi. Ular oldi bilan o'zini qadrlab, tadrijiy holda o'zini mukammallashtirib, qimmatini oshira oladi. Albatta, biz hayotimizga yuqori baho qo'ysak, hayotimiz hammadan qimmatli. Shuning deymizki, bu qimmatli hayotingizni eng go'zal aslimiga ega qiling. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuydirmiz davomli siz uchun yangraydi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Ular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Lekin bu yaxshi emas, dedi Dolly chiroyida yirgangandek bir xil holat paydo bo'lib. Shundoq, lekin o'zingning qandoq odam ekanligingni, mening qandoq odam ekanligimni unutib qolmagin. Uningdan boshqa, deb qo'shib qo'ydi Anna o'zi keltirgan dalillarning to'liq Dolly keltirgan dalillarning kuchsizligiga qarmay o'zi qilayotgan shu ishning yaxshi emasligiga iqror qilgandek bo'lib. Muhimi, mening hozirgi ahvolimning sening ahvolingga o'xshamaydiganligini unutib qolmagin. Sening oldingda bola ko'rishni xohlash, xohlamaslik masalasi turgan bo'lsa, mening oldimda bola ko'rishni xohlamaslik masalasi turdi. Bu ikkisining o'rtasidagi farq intayin cho'ng. Sen shuni tushunginki, mening ahvolimdan aytganda, menda bola ko'rish orzusi mavjud emas. Dolly uning radiya bermadi. U Anna ikkisining o'rtasidagi orliqning intayin yiroq ekanligini, ba'zi masalalarga bo'lgan qarashlarining mangu birlik kelmaydiganligini his qilib, bu ishlar to'g'riliq gap qilmay qo'yaylar deb o'ylab qolgan edi.